judulnya apa nih dari Caca Hoyong lagu nanti ya Sandika. Banyak nih lagu Caca Sandika. Kalau saya pilihkan, boleh saya pilihkan

katan cerit ti goyang acan bin maun sok cerit lah tadinya. Oke. Majihad hatur nuhun Kang Den laguna Kang Den teh ijeng mangga misami majihad.

0: bon docteur là. Voilà.
1: Allô, je suis dans la mangue à la pâque.
2: Voilà.
1: Là. En ligne, voilà.
0: Voilà.
1: Sedih dah wala merenang eta teh bakatingku bunga bakatingku sedih
2: bakatingku sono jika kamu bawa
0: jeung ka Sip Gatot Kaca banjur kanya kulimun
1: aduh
2: pokokan ku jalanna
1: henteu kulan teu eling abdi mah semah kapihatur Gusti Ratu dawala
0: abdi
1: ditarima dawala
0: nuhun dawala
1: sono
0: ya diuklan diuklanan diuklanan

0: tuna lampah eta tekat satur di jalanna ieu Astra Jingga Sareng Dawala kacarios di nagara Wirata.
1: Iya inggih.
0: Kacarios nyaeta ieu Patih Wirata anu kakasihna Patih Kicaka.
1: Duh, tenang.
0: Dina salabeting sataun ieu Patih Kicaka teh neuneun kacinta dina manahna ka ieu pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini. Padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh. Rasa birahi anu ngansik dina atina ieu Patih Kicaka beuki maske. Malahan beuki parah sakapeung mah sok peurih. Lir hirup kena ku peurah asa moal peruh tereh-tereh.
1: Duh, Las.
0: Hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna, nyata tempat pangkul manana dipegat di perjalanan.
2: Hei, Malini.
3: Dalanen.
2: Jagoan, Dalanen.